fonyuma na ni paponi fon susuye eye kwa emanie wo ba nkwam emanie ni da so nie no enkwa enie ni da so eba ho otini ni mpa igba emoten eye no ma bebre ona sempa fm 94.7.

0: ni emre empire boy bacho fa bible na yemfa ewade nyakopon asem asem wa eye enkwa ene honhom asem wa wenkwotia nya bibiara oye ye asem wa anu ennam esine enkrante ene fanu biara asem wa wamaso esine ni din asem wa ekasa na ekoma ne ho ewade nyakopon tiasefo no asem Biba cho fa o Bible. Fa o tre kron kron. Ne fa o tre dia. Na ye kan kan quotation no a. Na wa tre e dia to. Na ye kan susu a. Na wo di wani e dia chire. Na wo shem. Na wo tie. Mose nguma etoso enum. Mose nguma etosu enum. Deuteronomy chapter 9
1: Aseba
0: verse
1: FM.
0: 1-3 Deuteronomy chapter 9 verse 1-3 Mose nguma etosu enum.

ono eso. Deuteronomy chapter 9 verse 1 to 3 ena ya kenkanya ya de ebo empire. Deuteronomy chapter 9 verse 1 to 3 ena ya kenkanya ya de ebo empire.

adoye ase. Na uyi uyem akwakwa ya adoye. Oh. Ebi ya mpabwa, ebi ya esika, ebi ya duyane, ebi ya mpwa ya atade. Na wode kwa ya unu ya adoye.

0: 106.3 FM, yeni yenu yanuma sempa 94.7 nisha 104.5. Testi anga za kasi ya bo na zwe nedi ya ruhumu na kasi bo ya de Abraham. Na asemi iba yei, afinye na upe wa mafu wa muhu wa mweni suwa die, sama ehu, dia wode ya mao bo brimbrim na suwa da yepo wa mafu wa sika mai ene ni mpote mu. Nejo FM sanchoni bright, kweku akwa kupimu ewo ho. Wano wa mafu wa watu chenko mwebi suwa msa afinye, asemno, sena moka ino.
1: Die, wanji ya no, isi ya no, ntio se, ye koko he, die, eko suwa ho. Na, ye mpenifoni ubisa ya, niye nya, asembi akacho wamu. Inti na maa, ye, nya, yetumi kwa osro.
2: Tinuko na ehone tisen.
1: Epacho, yoko honi die, na ehono efu. Efu pa, mpenifoni kaso mba bibi, bati, wamu yetumi ama ye, inti, ehono zu efu. Die, esi ya nu die, na, eyeme ya.

0: me di no ho ya papa papa papa papa mahamutu me di no ho ya papa papa akere se obi a wako Egypt aba so ati ase wako Egypt aba obi wako Egypt aba e ka kwa tra stadium no bi bi ball three man na ka wana aye ene no aso mi amitim club ya kuma se asantepe ai ya friends eh amature se se na ye you free amature
1: ye tio
0: ayo ja ayo ja
1: empre wo hunko ba bia empre wo bia ne nya abotire kasa
0: ah dongo mahamutu me di no ho ya papa papa papa mahamutu me di no ho ya papa papa akere se obi a wako Egypt aba so ati ase wako Egypt aba obi wako Egypt aba e ka kwa tra stadium no bi ball three man na ka wana aye ene no aso mi amitim club ya kuma se asantepe ai ya friends eh amature se se na ye you free amature
1: ye tio
0: ayo ja
1: empre wo hunko ba bia empre

0: obitimi de store be si wanim no sunsun mo yetimi si store nanim a wo adwen yo se honam fam wa bie so na umie ye ye woni kwan wo ho a obitimi ya obintimi mfasa ade no emeye e na nye se no no wo ya da kura no awi ewo mu a na wa ye se de me wo ana ma dwura me ho se wo dwura wo ho e bi afi we ma dwura me ho na je se me nkwa na nyina me nwura me ho no ewo mu a dwura ho esan se ni unnim da nipa bone beba akwa te se uye wasi fi na owemfo ofi se script man no be wen wa afi mfie mi nu na okromfo bi ama ya enti ube yi script man afifi wa na no esan se nipa bone wo enti won se chro se mo se mo mpae da mo mre ho na se nyae mpae boda enti se wo bon ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo ujadi bia no ho wo bo ban wo ho so a
1: enyae da fm
0: o ma na wo bo mo ho ban a enyae da Ube yesa kwesi se ube frasa se so na wo so dia ja oma enti se akresi wo tuwe min kan jo se ja mpa boda
1: okay
0: adi bia wo bo ho mpa ye no enyai da wo be da bo mpa ye wo be di nsuo bi ba bia wo ko bia bo mpa ye san se wo tu na ya ba bia si ni wonim e na ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa eba e na ahonhom no ye papa ne bone di se wo ko ba bia wo ko no wo ko hia papa ana se wo ko hia bone no so ho o se nante han mu na ye pe Enti wuko nanti ahunhun ni abosumu ni sa tumedie no so a na kyesa te sa wonam sumu e sa wonanti hanmu nokre ti nipa bia ansa na ubehu sa wonanti hanmu no de edi kan de nokre ye kan nokre a de wudidi ama wo ni de wudidi ama abode e onipa dua no nokre ni bi ni se nyankopon se ubesam bi fransa na wadidi tuba ye adwuma adwuma no so ye nyane biara biara Wasi empentemu na na we ni hia.
1: Okay.
0: Nkraha ye wei. Okodwo mu a ye wo dwadie no anopa ene anwumre dwadie. Enso obi wo ho a obesore yakodu ni dwam na obi kwako bie ni store no na abo be 9. Sabre na abo 9 no na obi wo agrocery market a no nkro anopa no na ono ko be se na dwodu mienu ko yi ne niam a no nkro no ne niam asam wo kofie. Afa na wo bie wo store wani abre. Aha. Sorti asie. Sabri ya menu woka sei eneye ya wada chenefie na najube ese nondu sabri nonduba ako sabri no na adebechi Saturday no na sabri ne nkrofo otijum nsuna ubi yuha nkromo hati kwa siyada najo the same thing adebechi juada na manfo market swati asye iti ebini mweni abri ye juma Na
1: udi dawa tu
0: show mna se nam sha no e den ya obeyinam. Na se wanfa en dawa no wanfa na mo ansha no a unyinam bia. Etidi edi kan no obeyi adwuma no. Na nyesa ho de nkoan so na adbeyi adwuma.
1: Okay.
0: Obedwura wo ho. Na wa dwura wa adwuma no. Na wa hwe adwuma poten sesa wo ye. Entra se nka se obi e ton ton na mekoto obi. Obi e ton nam na mesi mekofa bi e bepro wo de ne bepro. Meka me ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no. Ubi ya utimi kwa fa kusia freedom ha. Kusia kago kesie na odiaba. Edube ya binu. Kusia anu si store numu ha. Ankrofobe tu wano honu. Kwa shima. Wasi. Kusia ni timi sumugu tisedi ubi jine chile niye sumugu na kusia nye nabobo. Enye dako onye mprinu. Eka kesia meneno. Ama why you wanted. Am kachira nse maa mituwa kuma toa yamu. Na sedi nsuo toma ateche bano. E pensu bi siye memfutraba. E fomu ye shi yako trebe fosuru. Nipa ne ye saadi yano. Na memu wajibi biedi. E ne watumi buo. Bebi ya utumi kachira ubi kwa Dr. Boa maho. Mami na otoku siya nene de minomba maa usi yes. Sae juma no. Ene frene juma papa. Kwa su ubi sayi. Ubi su siisi. Soti ya se. Adentina de dada no. Na oton bibi ya kuyye. No wajisto. No wajibi ya kahon. Oko ne ni mono. Ni pwede seni ya unu se mami wei. Oji ye ni mo nyamono. Oji ye jwa. Sande tiye diye. Enfe bribi ne yen se no. Ne yetimi ya kuyye sa adi ya no. Kusia. Otimi kwa fo kusia kaba. Kone ni nina pro. Ube jye di. Mekame mami ba akonsu suwa. Meye jume bima no. Onungu wako fa ba yere fisire mu. De ba ni jomu wa. No oton. Bayre o malam market. Wodi ne bayre ba. Bayre no te se de yanu enso shi eguso. Enye ba enye dakro nye mprenu. Ka gonu a wono abe yi egu hono. Ube so bayre no mu na aje wonsem.
1: Ase yanu
0: yanu na ye di egu.
1: African powers.
0: Yes. Oton beans. Oton. I mean utie mi ye modin. Oton beans.